Misaikuna kunashikakunataka ama tekatingichu. Paika huchata rurakuna paka. Huchapa rurakuna nyantaka mana katinchu. Dios ta mana kasushpa asikuna wanka. Imapi mana tandanakunchu. Hasta wampish manda Dios mandashkatami. Tukuimanta yajimuna. Tutapish punjapish chayu yajami kausan. Yaku uripi tarpushka yura puku punjakunapika. Puku shinami kanga. Panga kunajapish mana urmak shinami kanga. Imata rurashpapish ajimiyukshinga. Hasta wampish mijaikunaka. Mana chasnayatakchu. Paikunaka, wairata a waira apana nyutu shinayami. Chaimanta mijaikunaka imata rurashkata. Rikuchi punjaka umayatapish mana alzangakunachu. Huchayukunaka kashkata rurashpa tandanakuipika imata mana charinkunachu. Chashna rurashpa rurashpa kausaka manda Diospa. Manda Dios paka riksishka kausagni hasta wampish mijay kunapa kausaika chingarina pakshami nishpami Dios pakshimika yachachishka. Ari ari mijay kunata mijay kuna kunashkata mana katihka kushilla warmi kushilla runa kushilla kausaipimi kausa mijay kuna kunashkata mana katishpaka kushi kushpa mi causa. Paika huchata rurakunapa nyantaka mana katinchu. Dios ta mana kasushpa asi kunawanka imapi mana tandanakunchu. Suma yuyachik shimikuna kunankaitita man.